afe ene afe biya no itweshia ewo biya baako na yade ye nasi ye ntrontron ye kamfo ene ye mpeja na yade ba ono onyame ba tampane ni

omrekwa awodi die wie na se wonom ne enam ye sechi na se bebu sakraye bia kokoku doctor inkwara ne mpemfu ni na betimi anom charlatan charlatan ye echi die dra e free shalina healthcare FG.